vej tilbake. Det kom et alvor som tok et lag med hud og var naken, og en krig skulle kjempes ut.